0: sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Коли люди говорять про законотворчість у Європейському Союзі, ми зазвичай чуємо гучні назви, як-от спільна аграрна політика, бюджет ЄС або Європейський зелений курс. Однак реальність така, що більшість законів Євросоюзу впливають на повсякденне життя людей саме в містах і регіонах ЄС. Якраз це є головною метою Європейського комітету регіонів, а саме захищати інтереси міст та регіонів ЄС. Європейський комітет регіонів є дорадчим органом інституції Європейського Союзу. Комітет працює над тим, щоб наблизити людей у ЄС до процесу ухвалення рішень Євросоюзу. Члени комітету розглядають потреби та запити регіонів і застосовують закони ЄС до місцевих реалій. Наприклад, разом із Європейською комісією комітет регіонів опублікував посібник, в якому містяться рекомендації місцевим та регіональним урядам щодо Європейського зеленого курсу. Європейська комісія, Рада ЄС та Європейський парламент мають запитувати висновок комітету щодо будь-якого законодавства з питань, які стосуються місцевого та регіонального уряду. Якщо з комітетом не консультуються, коли це необхідно, він може винести справу на розгляд суду Європейського Союзу для захисту своїх інституційних прав. Комітет також може запропонувати свій висновок з будь-якої теми, якщо, на його думку, щонебудь іде врозріз з місцевими або регіональними інтересами. Щоб дізнатися більше про суд ЄС і його роботу, послухайте створений Європарламентом подкаст під назвою «Суд Європейського Союзу» із серії «У нетрях термінології». У 1992 року Маастрихтським договором було встановлено орган під назвою «Комітет регіонів», що представляє політиків із регіонів ЄС та слугує зв'язком між людьми, які живуть у Євросоюзі, та його інституціями. Перша сесія комітету відбулася у Брюсселі 1994 року. Спочатку членів комітету призначали країни ЄС, і їхній термін перебування на посаді тривав 4 роки. Склад комітету змінився після Ніцького договору, що призвело до сьогоднішньої структури комітету регіонів. Строк повноважень членів комітету наразі триває 5 років, і хоча раніше це не було вимогою, вони тепер мають бути представниками регіональних або місцевих органів влади. Комітет регіонів нараховує 329 членів, які збираються на пленарних сесіях. Вони представляють понад 92 тисячі муніципалітетів та 240 регіонів з усього ЄС. Країни ЄС представлені в Комітеті регіонів пропорційно чисельності їхнього населення, що дуже схоже на розподіл у Європейському парламенті. У Комітеті регіонів на країни аналогічних розмірів припадає однакова кількість місць. Наприклад, Німеччина, Франція та Італія мають найбільше представників – по 24 на кожну країну. Для порівняння, Мальта, що є найменшою країною у ЄС, має лише 5 представників. Водночас від Кіпру і Люксембургу – по 6 представників від кожної країни. Такий підхід не дозволяє більшим країнам мати занадто багато влади, але водночас бере до уваги чисельність населення. Як і в Європейському парламенті, члени Комітету регіонів належать до політичних фракцій. Члени комітету обирають свого голову і його першого заступника на 2,5 роки. Вони працюють разом із комісіями Комітету регіонів для надання висновків, написання доповідей та ухвалення резолюцій, які комітет виносить на голосування під час пленарних сесій. Однак діяльність Комітету регіонів стосується не лише політики. Однією з цілей його роботи є заохочення участі на регіональному, місцевому та індивідуальному рівнях. Регіональні та місцеві органи влади, асоціації, неурядові організації, експерти, науковці та громадянське суспільство можуть брати участь в опитуваннях, консультаціях та заходах. Одним із таких заходів є Європейський тиждень регіонів і міст, який проходить кожного жовтня в Брюсселі і триває 4 дні. На ньому збираються політики, експерти, представники компаній, фінансових установ, а також місцевих та європейських асоціацій. Під час заходу понад 1000 ораторів обговорюють місцеву та регіональну політику в ЄС. Комітет також організовує присудження відзнаки Європейського підприємницького регіону. Ця відзнака відкрита для всіх регіонів з політичними повноваженнями і є можливістю для регіонів і міст у Євросоюзі отримати винагороду за стратегію підприємницької політики. Переможці отримують титул «Європейський підприємницький регіон» на певний рік. 2025 року цей титул було надано іспанському регіону Галісія, хорватському регіону Крапіна-Загор'я і польській Мазовії. Крім того, Європейський комітет регіонів заохочує молодих політиків до участі і проводить для них спеціалізовані тренінги. Комітет запрошує молодих лідерів на пленарні сесії та заходи, як от Європейський саміт регіонів і міст, де вони можуть проводити зустрічі з мерами, регіональними лідерами та депутатами Європейського парламенту. Європейський комітет регіонів виступає мостом між інституціями ЄС та людьми, посилюючи голос місцевих та регіональних органів влади, які перебувають у тісному контакті зі своїми місцевими громадами. Брюссель і Страсбург можуть здаватися далекими для багатьох з нас, але комітет регіонів наближає їх до людей. Цей подкаст підготовлено Європейським парламентом.
5: Ar jums yra tekę gauti žinę apie prekybos centre nusipirkto maisto produkto atšaukimą? Ar tada susimąstėte, ką daryti? Ar žinote, kaip saugiai laikyti maistą įvykus nelaimei ar susidarius ekstremaliai situacijai? Ar buvo nutikę taip, kad nutrūkus elektros tiekimui visas jūsų šaldiklyje laikytas maistas atitirpo? Ar tuomet suabejojote, ar jį valgyti? Visi šie pavyzdžiai susiję su maisto sauga, kurios tikslas yra užtikrinti tvirtą žmonių sveikatos ir gyvybės apsaugą. Ji apima kelis aspektus – maisto higieną, ženklinimą, pakavimą ir produktų atsekamumą. Kasmet 600 milijonų žmonių visame pasaulyje susirga 200 rūšių ligomis, kuriomis galima užsikrėsti per maistą. Europos Sąjunga stengiasi šių lygų išvengti, nustatydama vienus aukščiausių maisto saugos standartų pasaulyje. Šioje tinklalaidėje plačiau papasakosime apie tai, kaip Europos Sąjunga užtikrina mūsų maisto saugą. Maisto sauga yra mokslo grindžiama disciplina, kuri padeda išvengti mūsų sveikatai pavojingų medžiagų patekimo į maistą. Ji susijusi su visais maisto apsaugos nuo taršos ir ligų būdais. Maistas gali būti užterštas ir su tuo susijusios ligos gali kilti, pavyzdžiui, dėl nelaimingų atsitikimų, netinkamos maisto kontrolės, sukčiavimo atvejų ar gamtos reiškinių. Kasmet visame pasaulyje kas dešimtą žmogus susirga per maistą užkrečiamomis ligomis. Toks pavojus didžiausias jauniausiems ir labiausiai skurstantiems gyventojams. Taikydama plataus masto politiką, Europos Sąjunga stengiasi užtikrinti, kad mūsų maistas būtų saugus, maistingas, kad būtų laikomasi gyvūnų sveikatos ir augalų apsaugos aukštų standartų ir kad etiketėse būtų pateikiama aiški informacija apie maisto produkto kilmę bei sudedamąsias dalis. Taip siekiama apsaugoti žmonių sveikatą ir vartotojų interesus. Europos Sąjungos maisto saugos politika buvo plėtojama atsižvelgiant į bendrosios rinkos būtinybę ir reaguojant į visuomenės sveikatos krizes. 1957 metais susiformavus Europos ekonominiai bendrijai buvo siekiama suderinti maisto srities įstatymus, paskatinti prekybą ir užtikrinti sąžiningą konkurenciją. 20-ojo amžiaus 9-ajame ir 10-ajame dešimtmečiuose susidūrus su tokiomis krizėmis kaip galvos smegenų kempinligė ir tarša dioksinais, atsiskleidė dideli reguliavimo trūkumai. Šios krizės aiškiai parodė, kad būtina imtis centralizuotų ir griežtų maisto saugos priemonių. Į tai reaguodama Europos Sąjunga 2002 metais įsteigė Europos maisto saugos tarnybą ir patvirtino maisto srities teisės aktų bendrųjų principų reglamentą. Šiomis pastangomis buvo siekiama apsaugoti vartotojų sveikatą ir išlaikyti visuomenės pasitikėjimą maisto tiekimo grandine. 2020 metais Europos komisija pristatė savo strategiją nuo ūkio iki stalo ir ši politikos programa tapo Europos žaliojo kurso pagrindu. Strategija nuo ūkio iki stalo siekiama paspartinti perėjimą prie tvarios maisto sistemos, kuri aplinkai darytų neutralų arba teigiamą poveikį. Strategijoje numatyta keletas lemiamos svarbos priemonių – naudoti mažiau cheminių pesticidų, trąšų ir antibiotikų, skatinti ekologinį ūkininkavimą ir užtikrinti maisto atsekamumą bei skaidrumą. Tokiu būdu siekiama kovoti su klimato kaita, apsaugoti biologinę įvairovę ir pagerinti visuomenės sveikatą. Strategija siekiama kovoti su sukčiavimu maisto srityje ir stiprinti maisto sistemų atsparumą tokioms krizėms kaip pandemijos ir klimato sukrėtimai. Šios strategijos ašis yra ES taisyklių sistema, apimanti visą maisto grandinę. Joje numatytos kiekvienu etapu taikomos griežtos taisyklės ir patikros. Svarbios šios sistemos dalys yra maisto higienos reglamentai, gyvūnų sveikatos ir gerovės standartai, augalų sveikatos kontrolė ir maisto ženklinimo reikalavimai. metais įsteigta Europos maisto saugos tarnyba veikia kaip ES maisto saugos politikos patarėja moksliniais klausimais. Jos pagrindinė užduotis yra teikti nepriklausomas mokslinės rekomendacijas ir atlikti rizikos vertinimus maisto ir pašarų saugos srityje. Ji vertina su maisto grandinė susijusią riziką nuo ūkio iki stalo ir skelbia mokslinės nuomonės, kuriomis grindžiami ES teisės aktai ir politika. Ši agentūra glaudžiai bendradarbiauja su nacionalinėmis maisto saugos tarnybomis ir skatina nuoseklius rizikos vertinimo ir komunikacijos visoje ES metodus. Savo komitetuose, kaip antai aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas, Europos parlamentas nagrinėja siūlomas priemonės ir užtikrina, kad jos atitiktų aukščiausius saugos standartus bei apsaugotų vartotojų interesus. Užtikrinant maisto saugą, Europos Sąjungoje turi dalyvauti politikai, mokslininkai, maisto gamintojai ir vartotojai. Išlaikydama aukštus standartus ir puoselėdama saugos ir atsakomybės kultūrą, Europos Sąjunga nustato pasaulinį etaloną ir užtikrina, kad maistas mūsų lėkštėse būtų saugus, maistingas ir tvariai gaminamas. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
6: Lux eurooppalainen yleisöelokuvapalkinto 2024. Lux eurooppalaisen yleisöelokuvapalkinnon 2024 voitti The Teacher's Lounge. Saksalaisen Ilker Chatakin ohjaama The Teacher's Lounge kertoo Karlan tarinan. Hän on nuori lukion opettaja, jonka idealismi erottaa hänet muista opettajista. Kun useat ratkaisemattomat varkaudet pilaavat opetushenkilöstön ilmapiirin, Karla päättää tutkia varkauksia.
7: Achtung, fertig, los!
8: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
9: Wer sitzt hier?
10: Oskar sitzt da.
9: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
10: Ich hab keins.
11: Und das hier?
9: Freunde, wessen Platz ist das?
12: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Novak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
8: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
9: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
6: The Teacher's Lounge on voittanut 5 saksalaista elokuvapalkintoa. Lisäksi se voitti Berliinin elokuvajuhlien Panorama-sarjassa parhaan eurooppalaisen elokuvan Europa Cinemas -laatumerkin. Se on voittanut myös Arthouse Cinema-palkinnon.
11: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
13: Schämen Sie sich.
11: Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach so aussehen.
14: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
15: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
0: Tre città, una sola voce.
16: 6023.
17: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
18: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
19: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
17: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
20: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
21: Di cosa vi occupate?
20: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
21: Quali sono i vostri contatti?
20: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal Centro Territoriale del Volontariato.
21: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
20: Direttamente al Centro Territoriale del Volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
17: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Tre città. Una sola voce.
16: 6023.
22: Alcide De Gasperi era un visionario.
23: Alcide De Gasperi spēja ielūkoties nākotnē, taču viņa nākotnes vīzija nedzima no abstraktiem ideāliem. Tā bija nākotnes vīzija, kas dzimusi cilvēkam, kurš dzīvojis impēriju saīršanas laikos. Šādi parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola īsumā raksturo Alcide De Gasperi, politiķi, kurš sapņoja par mieru, kas vieno daudzās Eiropas tautas. Tu klausies īpaši mūsu raidieraksta sēriju Vēsture un fakti. Tajā mēs stāstam par sievietēm un vīriešiem, kas palīdzējuši veidot Eiropu, tās identitāti un vērtības. Šie cilvēki ir mūsu Eiropas pamatlicēji. Alcide De Gasperi dzimis 19. Gadsimta izskaņā Austro-Ungārijas impērijas reģionā, kurā pārsvarā dzīvoja itāļi. Viņš bija nelokāms fašisma pretinieks un 1943. Gadā nodibināja Kristīgo demokrātu partiju. Pēc Otrā pasaules kara viņš kļuva par pirmo Itālijas republikas premjerministru un šajā amatā nostrādāja līdz 1953. Gadam. Līdz ar Konrādu Adenaueru un Robertu Šumanu viņš aktīvi popularizēja Eiropas vienotības ideju. Daļa no viņa atstātā mantojuma ir arī atziņa, ka kopīgiem spēkiem tautas un ļaudis var sasniegt vairāk.
22: NATO un Trentino.
23: Dzimis Trentino reģiona robežu krustcelēs, viņš piedzīvoja divu laikmetu griežus. Viņa skatiens sniedzās pāri robežām, tālu aiz vēstures horizonta, un ļāva iztēloties vienotu Eiropu. Unikāla vienotības projekta pasauli, kuras spēks ir daudzveidībā.
24: Alcide De Gasperi ir dzimis 1881. Gada 3. Aprīlī, Trentino Alto, Adiģes kalnos, ko dēvē arī par Dienvidu Tiroli, un tolaik tā bija daļa no Austro-Ungārijas impērijas. Dedzīgu katoļticīgo ģimene bija ļoti trūcīga, 1900. gadā viņš devās uz Vīni studēt filoloģiju un aktīvi iesaistījās katoļu studentu kustībā. Pēc augstskolas beigšanas Alcide de Gasperi atgriezās Trentino un strādāja par žurnālistu kādā katoļu laikrakstā. Viņš līdzdarbojās kampaņās, kas tika rīkotas, lai panāktu tiesību stāvokļu uzlabošanu tur dzīvojošo itāļu minoritātei. Kad Austro-Ungārijas impērija 1918. gadā sabruka, Trentino kļuva par Itālijas daļu. Gadu vēlāk Alcide de Gasperi līdz ar citiem domu biedriem nodibināja Itālijas tautas partiju. 1921. gadā viņu ievēlēja Itālijas parlamentā. Pagājušajā gadsimta 20. gados savu ietekmi Itālijā nostiprināja Mussolini. 1926. gadā fašisti aizliedza visas pārējās politiskās partijas, tostarp Itālijas tautas partiju. Partiju vadītājus izstūma no politiskās arēnas, vai arī viņi bija spiesti doties trimdā. 1927. gadā Alcide de Gasperi arestēja un piesprieda viņam 4 gadu cietumsodu. Taču pateicoties pāvestam Pijam 11., viņu tomēr atbrīvoja. Pēc tam Alcide de Gasperi 14 gadus pavadīja Vatikānā kā bibliotekārs. Šajā laikā viņš nodevās pārdomām par to, kā savu reliģisko pārliecību saskaņot ar politisko rīcību. Pārdomu rezultātā tapa atjaunošanas idejas. 1940. gadā slepeni dibinātās Kristīgo demokrātu partijas manifests. Pēc fašisma sagrāves Alcide de Gasperi vadīja jaundibināto partiju un kļuva par premjerministru. Šajā amatā viņš nostrādāja līdz 1953. gadam. Laikā, kad viņš pildīja premjerministra pienākumus, Itālija pārtapa par konstitucionālu republiku, kas stabili balstās uz spēcīgām demokrātijas institūcijām un aizsāka ekonomikas atlapšanu. Pārmaiņu rezultāts bija jūtams tādās jomās kā sieviešu balsstiesības, mājokļi, zemes reforma, Itālijas dienvidu daļas attīstība un ieguldījumi energoresursos. Alcide de Gasperi nelokāmi atbalstīja starptautisku sadarbību. Viņa prāt, Itālijai bija ārkārtīgi svarīgi atgūt savas pozīcijas pasaules mērogā. 1946. gada 10. augustā viņš pārstāvēja Itāliju Parīzes miera konferencē. Tas bija brīdis, kad Itālija atgriezās pārējo pasaules valstu saimē. Jūs uzrunājot, jūtu, ka šajā pasaules fórumā viss ir pret mani, izņemot jūsu pašu pieklājību. Bijušā ienaidnieka status ir galvenais faktors, kas liek man justies kā apsūdzētajam. Arī fakts, ka šeit esmu aicināts pēc tam, kad ietekmīgākie no jums pēc ilgām un grūtām debatēm jau ir nonākuši pie secinājumiem. Alcide de Gasperi centās panākt, lai Itālija kļūtu par daļu no Amerikas Savienoto Valstu Maršala plāna un pievienotos NATO. Tas viss notika laikā, kad komunistu partija Itālijā vēl bija viena no lielākajām Rietumu Eiropā.
4: De Gasperi saprata, lai Itālijai būtu nākotne, nākotne ir jāveido arī Eiropai. Nākotne, kas citādāka nekā pagātne. Un viņam tas izdevās. Viņš saprata, ka ir svarīgi panākt kompromisu, taču bija nelokāmi pārliecināts, ka kompromisa dēļ nedrīkst zaudēt vērtības, kurām ticēja un kurām šodien ticam mēs visi.
24: Viens no svarīgākajiem ieguldījumiem bija atbalsts Vācijai, lai tā atkal pilntiesīgi varētu iekļauties starptautiskajā sabiedrībā. Līdz ar Rietumvācijas kancleru Konrādu Adenaueru un Francijas ārlietu ministru Robertu Šūmanu, viņš aktīvi popularizēja Eiropas vienotības ideju. Visi trīs vīri nāca no robežu reģioniem, un visus trīs bija vajājuši fašisti. Viņi saprata, ka robežas ir jādzēš, lai pieliktu punktu nebeidzamajiem kariem. Alcide de Gasperi atbalstīja Šūmana deklarāciju, kas kļuva par Eiropas ogļu un tēraudu kopienas stūrakmeni. Viņš atbalstīja arī ideju par kopēju Eiropas aizsardzības politiku. 1951. gadā, franču valodā uzrunājot Eiropas padomes asambleju Strasbūrā, viņš norādīja, cik svarīgi ir veidot Eiropas aizsardzības kopienu. Ja veidosim tikai kopīgas iestādes, bez vienota politiskā kodola, kurā saplūst dažādu valstu intereses un izkristalizējas augstākā līmeņa savienība, Eiropa var kļūt paršķietami bezkaislīgu un formālu projektu pretstatā pašu nāciju dinamiskai attīstībai.
23: Alcide de Gasperi bija pārliecināts, ka eiropeisma ideoloģija nesīs Eiropai mieru un demokrātiju. Vienotu Eiropu viņš neuzskatīja par nāciju aizstāšanas veidojumu, bet gan iedomājās kā partnerību, kurā valstis cita citu balsta un stiprina. Audzis pierobežas reģionā, dzīvojas fašisma režīmā un būdams mazākuma kopienas loceklis, viņš lieliski apzinājās, cik svarīga ir Eiropas vienotība, lai dziedātu kara cirstās brūces un kara zvērības vairs nepiedzīvotu. Šajā ziņā viņa pārliecība bija ļoti tuva Roberta Šumana un Konrāda Adenauera uzskatiem, ar kuriem kopā tika likti pamati Eiropas Savienībai. Alcide de Gasperi devās mūžībā 1954. Gadā. Viņam nebija lemts piedzīvot savu sapņu piepildīšanos. Taču viņš ir un paliek viens no galvenajiem tēliem Eiropas integrācijas stāstā. Viņa atstāto mantojumu iemieso Eiropas Savienības vērtības un iestādes, kādas tās pazīstam šodien. Tieši šādu Eiropu iedomājās Alcide de Gasperi. Eiropa, kurā ieceras nepazīst robežu un kur sadarbībā top kopīga labklājība. Eiropa, kur mums jāturpina veidot nākamajām paaudzēm. Eiropa, kura balstīta vērtībās, kas piedāvā risinājumus. Pieminēsim viņu, godināsim viņu atstāto mantojumu un īstenosim viņa sapni. Šodien un katru dienu.
5: Realizeremo la sua visione.
23: Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio. Radio 60.

0: ha una sola voce. 6023.
1: Išrinkti Europos parlamento nariai gali imtis įvairių užduočių. Jie gali tapti Europos parlamento pirmininku ar jo pavaduotoju, prisijungti prie komitetų ar net tapti stebėtojais. Nors apie pastarąsias pareigas kalbama nedaug, jos Europos parlamente yra tiek pat svarbios. Šioje tinklalaidėje papasakosime apie stebėtojų užduotis, kaip jais tampama ir kaip jie dirba.
2: Rinkimai yra veikiančios demokratijos pagrindas. Iš esmės, rinkimų stebėjimas – tai būdas užtikrinti, kad rinkimai būtų sąžiningi, laisvi ir demokratiški. Europos parlamentas šioje srityje atlieka svarbų vaidmenį, siūsdamas delegacijas į įvairias šalis, kai jas tuo tikslu pasikviečia nacionalinės valdžios institucijos. Europos parlamentas rinkimus Europos Sąjungai nepriklausančiose šalyse – stebi nuo 1994 metų. Kai kokia nors šalis pasikviečia Europos parlamento delegaciją stebėti rinkimų, parlamento delegacija šią misiją vykdo, glaudžiai bendradarbiaudama su Europos vadovų taryba, Europos komisija ir kitomis svarbiomis tarptautinėmis institucijomis. Per pastaruosius 20 metų Europos Sąjunga 75 šalyse įvykdė daugiau kaip 200 rinkimų stebėjimo misijų. Pastaruoju metu Europos parlamentas stebėti rinkimų įvairiose pasaulio šalyse per metus išsiunčia iki 12 delegacijų. Jos prisijungia prie ilgesnio laikotarpio misijų, kurioms vadovauja Europos Sąjunga arba Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos, demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras.
1: Europos parlamento nariai šiose misijose atlieka svarbų vaidmenį. Kiekvienai ES rinkimų stebėjimo misijai vadovauja Europos parlamento narys, kurį vyriausiojų stebėtojų paskiria Europos komisijos pirmininko pavaduotojas. Į delegacijas paprastai įtraukiami 7 skirtingoms frakcijoms priklausantys Europos parlamento nariai. Jie šalyje praleidžia 4 ar 5 dienas ir susitinka su vietos valdžios institucijomis, politinėmis partijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais stebėtojais. Per pačius rinkimus Europos parlamento nariai stebi rinkimų pradžią ir pabaigą, balsavimą ir balsų skaičiavimą balsavimo punktuose bei kitose vietose. Jie taip pat dalyvauja spaudos konferencijoje ir joje pristato savo pirmines išvadas. Kadangi Europos parlamento nariai jau turi kandidatavimo rinkimuose patirties, jie supranta rinkimų sunkumus ir niuansus. Tai jiems suteikia unikalią perspektyvą ir padeda veiksmingai stebėti procesą. Jų dalyvavimas taip pat padidina rinkimų stebėjimo misijų matomumą ir teisėtumą. Žinoma, per šias misijas Europos parlamento nariai laikosi griežto elgesio kodekso. Jie turi vengti interesų konfliktų, negali kištis į rinkimų procesą ir komentuoti kandidatų ar politinių klausimų iki oficialios spaudos konferencijos pabaigos. Tai padeda užtikrinti jų stebėjimo nešališkumą ir patikimumą.
2: Pavyzdžiui, vykdant 2023 metų Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misiją Zimbabvėje nustatyta, kad nors teisinis pagrindas buvo tinkamas rinkimams pagal tarptautinius standartus surengti, jo įgyvendinimas turėjo trūkumų. Todėl susidarė nesažininga ir bauginanti rinkimų aplinka. Buvęs Europos parlamento narys ir vyriausiasis stebėtojas Fabio Massimo Castaldo paaiškino, kad nors Zimbabvė sutiko leisti delegacijai stebėti rinkimus, jų misija susidūrė su kliūtimis. Tai išryškino svarbių patobulinimų būtinybę, kad šalis atitiktų regioninius ir tarptautinius rinkimų standartus. Kaip supratote, Europos parlamento rinkimų stebėjimo misijos atlieka esminį vaidmenį visame pasaulyje, remiant ir palaikant demokratiją. Jų pagrindinis tikslas yra analizuojant rinkimų procesus ir teikiant nepriklausomus ir nešališkus vertinimus, padėti šalims rinkti sąžiningus, laisvus ir demokratinius rinkimus. Daugiau apie šioje tinklalaidėje minėtas Europos parlamento narių pareigas, pavyzdžiui, pirmininko, jo pavaduotojų ar komitetų, sužinosite klausydami kitų Žargono džiunglių serijos laidų.
1: Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
3: Az egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség az Európai Unió alapjogi chartájában is rögzített alapvető érték és elv. Ennek ellenére még az EU-n belül is előfordul, hogy diszkrimináció éri a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, interszexuális és queer személyeket. Az EU többféle módon veszi fel a harcot a megkülönböztetés ellen. Befogadóbbá kívánja tenni a társadalmat, hogy mindenki félelem nélkül lehessen önmaga és szerethesse azt, akit akar. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban azzal foglalkozunk, hogy mit tesz az Európai Unió a szexuális irányultságon és a nemi identitáson alapuló megkülönböztetés ellen. A világ több pontján sajnos még ma is rendszeresen sérülnek a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, interszexuális és queer személyek emberi jogai. Sok országban a diszkriminatív törvények miatt szabadságvesztéssel, erőszakkal és súlyos büntetésekkel kell szembenézniük. Olykor még az életük is veszélyben van. Mindez értelemszerűen kihat testi-lelki egészségükre. Hogy más nem mondjunk, több mint 60 országban törvénybe ütközik, és ezért büntetendő cselekmény az azonos neműek közötti szexuális kapcsolat, még ha kölcsönös beleegyezésen alapul is. Börtönbüntetés, pénzbírság vagy egyéb szankciók járnak érte. 7 országban, Jemenben, Ugandában, Szaúd-Arábiában, Nigériában, Mauritániában, Iránban és Bruneiben akár halálbüntetés is. 2013 óta több helyen is törvényileg bűncselekménnyé nyilvánították az azonos neműek közötti kapcsolatot. Az ENSZ és más emberi jogi szervezetek szót emeltek ez ellen. Hangsúlyozták, hogy az ilyen törvények félelmet kelthetnek, és csak a homofóbiát és a gyűlölet bűncselekményeket táplálják. Az egyenlőség és a sokféleség tisztelete az európai szemléletmód meghatározó része. Ezért nem véletlen, hogy rendkívül kiterjedt az uniós diszkrimináció ellenes jogi szabályozás. Az EU valamennyi tagországát arra bátorítja, hogy jogi, politikai és pénzügyi eszközökkel vegye elejét az erőszaknak, a gyűlöletbeszédnek és a kirekesztésnek. Emellett az EU saját határain kívül is sokat tesz az LMBTIQ személyek jogainak előmozdításáért. Helena Dalli, az egyenlőségért felelős európai biztos 2020-ban a következőket mondta.
4: Elfogadhatatlan, hogy bárkinek azért kelljen bűnhődnie, sőt akár életével fizetnie, mert felmeri vállalni önmagát. Ami embertársainkkal történik, az még jobban megerősít abban, hogy folytatnunk kell az LMBTIQ közösségekért és közösségekkel végzett munkát szerte Európában, és azon túl is. Ha néhol nem is nézik ezt jó szemmel, mi tudjuk, hogy helyesen cselekszünk.
3: Helena Dalli uniós biztosnak nem kis szerepe volt abban, hogy az Európai Bizottság 2020-ban 5 éves stratégiát dolgozott ki az LMBTIQ személyek egyenlőségéről. Az addig példanélkül álló stratégia...
5: Rádió 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,

Tarptautinę aiškios kalbos dieną. Jūs paklausite, o kaip tai susiję su manimi? Tarkim, jūs pakvietė į svečius. Prie stalo šalia jūsų sėdintis žmogus vis vartoja terminus, kurių kiekvienas turėtų ieškoti žodyne. Tai erzina, ar ne? Ko šis keistuolis siekia? Pasipuikuoti savo žiniomis? Sudėtingi terminai ir sunkiai suprantami posakiai apsunkina bendravimą ir sukuria kliūčių tarp žmonių. To nesuvokdami, kasdien vartojame žodžius, kuriuos ne visi supranta. Galbūt vartojame techninį žargoną, darbinius terminus ar žodžius, kuriuos žino tik keli išrinktieji. Vis dėlto išeitis yra. Visada galima rasti visiems žinomą sinonimą arba paaiškinti taip, kad kiti suprastų. Toks bendravimas suartina. Aiški kalba – tai paprasta ir visiems suprantama kalba. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.

0: una sola voce. 6023.
1: Pagalvojus apie Europos parlamentą, dažniausiai prieš akis iškyla posėdžių salėje balsuojančių jo narių vaizdas. Iš tiesų, šie balsavimai vyksta tik kartą per mėnesį, plenarinės sesijos laikotarpiu. Bet kas yra šios plenarinės sesijos ir kokia būna jų eiga? Kas mėnesį, išskyrus rugpjūtį, parlamento nariai susirenka Strasbūre 4 dienų trukmės plenariniai sesijai. Kiekvienai plenariniai sesijai parengiama darbotvarkė. Reguliariai rengiamos ir papildomos sesijos, tačiau jos vyksta Briuselyje. Į komitetus ir frakcijas susibūrusiems parlamento nariams plenarinių sesijų posėdžiai reiškia teisėkūros darbų užbaigimą. Per plenarinės sesijas parlamento nariai dalyvauja priimant ES sprendimus ir išreiškia savo požiūrį Europos komisijai ir tarybai. Be to, Europos parlamento nariai per vadinamąją klausimų valandą komisijai ir tarybai gali užduoti klausimus. Per plenarinius posėdžius parlamentas gali išreikšti savo požiūrį visomis jam svarbiomis temomis. Jis taip pat gali paprašyti Europos komisijos jam pateikti pasiūlymą aktualių klausimų. Be to, plenarinių posėdžių salėje europarlamentarai priima įvairias asmenybes, pavyzdžiui, valstybių vadovus ar aktyvistus. Tačiau daugiausia dėmesio per plenarinę sesiją skiriama diskusijoms ir balsavimams. Diskusijos ir balsavimai vyksta dėl įvairių tekstų, priklausomai nuo nagrinėjamos temos ir teisėkūros procedūros rūšies. Pavyzdžiui, nagrinėjami parlamento pranešimai dėl Europos komisijos pasiūlytų teisėkūros tekstų. Paprastai plenariniuose posėdžiuose iš pradžių dėl tekstų diskutuojama. Labai trumpas kalboms skirtas laikas priklauso nuo jo paprašiusių parlamento narių skaičiaus. Kitaip, nei gana trumpai trunkantys balsavimai, diskusijos gali trukti valandas, jeigu žodžio paprašo daug narių. Dažniausiai parlamento nariai kalba savo gimtąją kalbą. Jų kalbas sinchroniškai verčia vertėjai žodžiu į kitas oficialiasias ES kalbas. Po diskusijų balsuojama. Pavyzdžiui, balsuodami dėl parlamento pranešimo, parlamento nariai gali tekstą iš dalies keisti pakeitimais, jeigu jie nori tam tikrą turinį išbraukti, performuluoti, pakeisti ar papildyti. Iš pradžių parlamento nariai balsuoja atskirai dėl kiekvieno pakeitimo, o paskui dėl viso tokiu būdu pakeisto teksto. Viskas vyksta gana greitu tempu. Kartais balsuojama dėl vienas po kito sekančių 100 pakeitimų. Dažniausiai parlamento nariai balsuoja pakeldami ranką. Daugumą konstatuoja plenarinio posėdžio pirmininkas. Žinoma, tokiais atvejais klysti negalima. Iškilus abejoniai, posėdžio pirmininkas paprašo elektroninio balsavimo, kad gautų tikslesnius rezultatus. Per plenarinę sesiją parlamentas sprendimus dažniausiai priima absoliučia balsavusiųjų dauguma, kurią sudaro daugiau nei pusė atiduotų balsų. Kad balsavimo rezultatas galiotų, reikia pasiekti kvorumą, tai yra, balsuojant dalyvauti turi bent jau trečdalis Europos parlamento narių. Jei pirmininkas nusprendžia, kad kvorumas nepasiektas, balsavimas atidedamas iki kito posėdžio. Po balsavimo parlamento nariai gali vėl tarti žodį ir paaiškinti savo arba savo frakcijos pasirinkimą. Po balsavimo taip pat gali reaguoti komisija ir pateikti savo išvadas. Be abejo, per plenarinę sesiją vyksta daug kitokios veiklos. Visko aprėpti vienoje tinklalaidėje neįmanoma. Pavyzdžiui, per plenarinę sesiją taip pat patvirtinamas metinis parlamento darbų kalendorius. Jame pažymėtos parlamento komitetų ir frakcijų darbo savaitės. Beje, diskusijos visada tiesiogiai transliuojamos Europos parlamento internetinėje svetainėje. Be to, lankytojai į Europos parlamentą patekti gali ir per plenarines sesijas. Smalsuoliai gali net šiek tiek pasėdėti posėdžių salėje ir stebėti veiksmą. Tai puikus būdas daugiau sužinoti apie plenarinių sesijų eigą ir patirti, kaip veikia demokratija. Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite internetinėje platformoje Europarl Radio.
2: Vatten är livsviktigt. Det bevarar vårt ekosystem, stödjer lantbruket och är viktigt för att människor ska få sina grundläggande behov mötta. Samtidigt som vatten är viktigt för samhället är vattenförorening fortfarande ett utbrett problem. Industriavfall, avrinning från jordbruket och plastföroreningar förstör våra vattenförekomster och leder till stora ekologiska problem och hälsorisker. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tar vi en titt på ett ämne som påverkar oss alla, vattenförorening, och vad EU gör för att återställa vattenkvaliteten i våra floder, sjöar och hav.